Chindamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

na mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Nkubisa ya magisi Nsuru yo musiki Nili mzanyo.

chenda mnya katengezenya fama radio sapiens ya inkluzi ya magezi insulu yo muziki ni byemizanyo ebula satu zoka ezibule ku lesawa 11 za machagalero zizi nebula biri njagala kubasibula nno bannange mwe bali nyebo tutambudde unako lwalero program da mwesubi olwalero

0: Lusha misa, kusawa satu ezo kumacha. Edawe lukulo lirakaba kulembeze, bamu wabana atambuze mire momuchibi inacha mwe. Membo jukizibu kujana bufana njima passport wabutono bubidi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msambu tano satu. Kumina satu, msambu mwe mu, msambu.
1: Kusapiesia, sivako.
2: Bano baba isiwa Sanchez to SS Kabowa, sumireri sangiwe Kabowa, mundeba parisho kulinane chumisa cha Sanchez to kumukona erikiri renyana ma malina basumisa valunji dala, herali isiza guru waba izi mvigeze vya kamalirizo. Eri kumusenji kwekerezi ya katolika, ngalitu walibuwa esa zekuru. Eri ya kamparo kulitu kakwa wetila kufrido msite gwe ave ntebe ate mundeba wetila wa dini ya. Kumanyevi singao kubakuziro msambu msambu tano. Abiri mwemu atano mwemu abiri mukago ba 0703 abiri mwemu atano mwemu abiri mukago wa member ba fans club mwena mtegezi bwantinga 17 ogwokutano mwaka guno ye meeting ya feso kamwitibwa okuba omwena era tulitandika ne kitambiro kya misa kusawa 3 ezo kumacha oluchiko lulikomekerezwa kusawa mwendezo olwegulu musabibwa okuba omubuntu ensonga nkulu ezigenda okuteesebwa ko olwo era kuolwo lwetugenda okulonda olukiiko lw'ekiseera okutuyambako okutereeza fans club yaffe. Buli memba husabibwa okujja n'obufaananyi bubiri mu passport size birangiddwa coordinator Charles Katabalua. Ebibadde birango byaffe byakadde kano kambazeeyo ewa JJ bakwongere ne program saagalagalamidde.

0: Babota mabazala bakufa bala mukamba sekwa.
1: Basumuki baboya zambe batala ye pamba tango ya bisengo.
2: Kasiko.

A cambio de correr a mi we. Kaweleza kabali mama na we pidi kumabega. Mukazi mufumbo na ye na kola vena. Uwo. Olibu wabango mtu walika mfatebo na ye. Jaye mimwa mulekei. Nkuluze ya mageza sulo yu mziki nebio mizanyo. Chienda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensi. Mamu itamewe Mayroth. Nakaimba wakaitambi kolera mwami wange kawereza kwa mwenango guamu wa mutima uluwa naiba wa mama nikalewa mkazi wa mkuru nalio kako lenjale mpavu zeti ohuli deba wako mplaininga muleka inzo kubwa mwami wali kamfate mwene njalaze chuka mulewe wasige mimo ejo nemi mwa mkazi wa mkuru na anji sayuga akawala wakawasa akawala kadia mbufu madewa na erengi na akawala vyekambala mba wali kamfate mwene pana imulekewa tubabe let people be.

kwa omwezi ogomukaka omwaka guno bwetu bajja kwa nti basambayo kempire jomu kwa nebiri okusula kuboni mugabe ya karani wechubine chidukanyo pira mugwange ya Rwanda agambe tugenda kwanga twala timu ya Ferenge tende kiwake Morokeo tuja kwanga sambayo nempire jomu kwa nebiri okulu kwa Tanzania na ugo kwanga ya Comoros mwezi ogomukaka okulaba nga timu ya Ferenge lo kwa tefoka timu kabiriti agaba kwa mtima nafabase no nenda kwanga nga kuwa mtende asodo kwa ntayugera ko eri banna maulire gabete kero mpira gwa netima na fababanle asodo kwanga ayugira keri banna maulire mkera teta agambia tia gasina bakwanga ntukao yagala kwanga nkujukiza banna faba full time half time odds bagamba bakuwe mpira giwangula aba full time half time odds sao bagenda masto kwanga bakuwe mpira giwangula bamaze do kwanga bateka mpira giwangula kusimio olunako radio ticket yabo ya VIP yasodo kwanti wangula PSG bagitume muni wangude 2-0 bilalielo bagitume SS kwa wede 3-2 okunsika nga tiketi ya VIP ya kute ya family ekwata buli lunaku ya kute norajo azedi bagtumo 1x kwa wade 3-2 Celtic win kwa wade 3-2 Hearts win kwa wade 3-0 okunsika nga ya family ya kute norajo atene ya singo ya kute limuna kunya awele mtu bagtumo ya sudo kwantu wangule muziro na ekibimba ya kute limuna kusatu piesiki bagtumo ya sudo kwantu wangula 2-0 neba ngeche mtuchabade massive offers abakoze cash out yes abakoze cash out nespa Spawners daba koze cash out nevi IP daba koze cash out waiseo akatambula jekali kakati uruwa lero mamazo kuanga bateka mpire juangula beku atukwa nafaba full time half time also chikorotia genda kusumio onyigesta bibiri kumisita makumi abili sita makumi abili mnya ash nyigesta bibiri kumisita makumi abili sita makumi abili mnya ash onyigesta wa ok oja kwanto fune mpire juangula sita bibiri kumisita makumi abili sita makumi abili mnya ash kakati wetu njiko lijobo njiga teka kete mwa chukua bila tali wachika akuyamba ufuna message unyige sita bibiri kumi sita makumi abili sita makumi abili mnya ash unyige soba ok ogende kumenu uwe kwa takata mbula kagwa korelo aweka tuwe wekwa te atiketi ya VIP VIP ni ordinary atiketi jezire ya overs jeli single ekika single ekibimba buna jebili nyinga kujia ya gara nyinga kwa space agenda kujia teka wapi ni kodi ya mobile mano nyinga soba ok ofune mpire giwangula agenda mkiduko jiswe oja kwante wangula nyinga sita bibili kumi sita makumi abili sita makumi abili mnya ash fune mpire giwangula mikera teto ruwalero avukeleza nkokola na yugira keri banda maulire ngabete gekiro mpira kwa banda kwa bagenda kwanti basamba kunako ra mande watu mikera teta abude una yugira kuwasambia wali kuvune ayugede kumusambia Ricardo Carafioli abude una tigiza nti Ricardo Carafioli ovune weagenda masto kwanga afuna nga basamba timana for West Ham kale buinzo kwanga siwa amanyi nyo na ya gambi sinza kwanga kakasa vurungi obana asuru kwanga samu mpira kwa tima banle obata agenda kwanga agusamba watu wa gambie agambie ntolo kwe chavula yoke naku sinza kwanga kakasa wana vera fit ya mixa wejiri ejo kwanga agusamba kwa banle nesi na bakwanga kakasa vurungi katumulinda yungero kwanga akupa kumpe memba mubanga ino yutute yutu sigaza tuwa na asuru kwanga asamba watu wa yugede kulikado Carafioli agensinza kwanga kakasa vurungi nyo Benjamin White yeta agenda kwanga asamba abambuza kujulie ntimba obana agenda masto kwanga asamba anadamu samu mpira soni eno mpimia lijoba mu Champions League agame ete mikisa wejiri ejoke na masto kanga tudamu kumula wako ne obunjiwe mikisa we sinza kubulira antowe mikisa jiri atano kwa atano nenze ndaba antuwa uo kukale mikisa ukuwa labi kanga terera ne sinza kwa kasa sinza kukakasa obunjiwe mikisa jiri chitia ajiri atano kwa atano ajiri ana kuchikumi jiri asatu kuchikumi ne tomanya haenzo kudamu kuanga samba nenga likada Carafioli katumulinde wongero kumuja nja watuwa wana abirao awana suru kwanti abirao kum mpira gwa banle atani swaye gedeke liba na maulire na kaka santo musajja Mohamed Salah mpira gwa bagenda kusamba timu ya Aston Villa na Korenjo awetu ainao ke mixe mitono tono ejo kwanga agusamba anzo kwanga samba yo ke dakika tono tono yafuno vune ngaba samba ku Stopart Mohamed Salah kala gamete dakika tono tono anzo gena masto kwanga azisamba kao gatusamba timu na fa Aston Villa watu mtendeswa Liverpool wa Gambia ya tende Alisson Becker gamye ntono tanaba kwanga avera fit mpira gwa nako nchata genda kwanga agukwa yafuna uvune nga basamba Galatasaray agende kumusambi Ibrahima Konate na agama tonalifet no musambi Frelivetsi yafuna muke suja suja nga basambo gwa Chelsea na atasura kwanga agusamba agami tono Frelivetsi ya mazedo kwanga ona mwetu kefogena masto kwanga samu mpira gwa timana kwa basto mbira ona kwenye kona Bradley Giovanni Lioni kwa utika watalu endo neshuge kitike bote bagenda kwanga basamba mpira gwa timana fe abasto mbira kare tujatani kila kusamu kag tujatani kila kusamu enda uwe bali kwango deko kati katusenkane kumwenda tuyanze.

Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Tiki, kanuki kati, ichi sira ya Maria Kichirisana, mo program, enabiruamu, damira.